0: Santo, si poteva in principio ad un per sempre, per in secola secolore. Amen. Un santificato suore in vobis congregato vosti universi stelis, et fundam vos super vos, aqua munda, et munda divinia omnibus infinamentis vestris, et labo vobis spiritum novum, alleluia, alleluia. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Christe eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo.
1: Et in terra pax omnibus bona voluntatis, laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratias agimus Tibi, propter manium gloriam Tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filio Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Victoris Peccata Mundi, Miserere Nobis, Victoris Peccata Mundi, Suscite Pregazione Nostra, Miseris Ad Exteram Patris, Miserere Nobis, Quoniam Tu Solus Sanctus, Tu Solus Dominus, Tu Solus Santissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen.
0: Dominus vobis cum.
1: Et cum Spiritu Tuo.
0: Oremus. Est equestimus omnipotens Deus et caritatis Tui suprema splendor et fulgiat, et lux Tui lucis parabellorum fit per gratiam Tuam renati sum Sancti Spiritus illustratam confirma. Per nobis nostrum Iesum Christum filium Tuum, qui tecum vivere et regnare in unitate Sum Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Lectio ad Tuam, Deus in in veritate postam discipulos dicit de apios, si spiritum sanctum acepis te sit credentes, adem in cielo radium, sed neque si spiritus sanctus est, audivimus. Ide vero ait, in quo ergo baptisati estis, qui dixerunt in Ioannis Baptis mater. Dixit autem laudus Ioannis baptisavit baptisma benedicere populum dicens, in quo impedimentus est, esset post ipsum ut crederet hoc est in Iesum. Is audites baptisati sunt in nomine Domini Iesu, et cum imposuis sed ilis manus Paulus vene Spiritus Sanctus sub Deus et nove vanus de lunguis et profetavant. Erat autum omnes vidi vidi

0: dominus vobis.
1: Et tuum spiritu tuum.
0: Sequentia sancti evangelii secundum Ioan.
1: Gloria a tibi, Domine.
0: Diro tempore dixit Iesu discipulis suis, si dirigitis me mandatum et servatum. Et ego rogavo patrum et alium paraclitum David vobis, ut magna vobiscum in aeternum, spiritum veritatis, in mundus non potest accipere, via evangelium excipiam. Vos adum cognoscetis eum via apud vos maledit, et in vobis erit. Et in quam vos matamus, veniam ad vos. Ad hoc monicum et mundus me iam monicum, vos adum viletis me, via ego vivo et vos viletis. In illo die vos cognoscetis, via ego sum in patre meo et vos in me, et ego in vobis. Me habet mandata mea et servat via, ille est qui dirigit me, qui autem dirigit me dirigetur a patre meo, et ego diligat eum, et manifestavo ei me ipsum.
1: Laudes Christi.

Sanguinibus nec excellentate, carnis nec excellentate, iris ex te, onati sonibus.